0: اللي يجيو كم للسنتر دو لانغ لهنا يعني فما سولون لا دوموند يعني على كارت نتصور اللي على كارت كل واحد البزوان نتاعو
1: بالضبط احنا نعملو تيست دو بوزيسيونمون او ديبار دونك نعرفو لو بزوان نتاعو ونعرفو هو هل هو محتاج انه يقرا امباكت ولا محتاج انه يقرا لو باركور نيغوسياسيون ولا هو عنده فرص باش يتكلم قدام جمهور ولاقي صعوبات دونك نقولوا له عندنا لا بريز دو بارول ان بوبليك يعني احنا اون في دو سور ميزور ريالمون دونك بور ريبوندر او ماكسيموم او بيزوان دو بوبليك
0: واكيد راه فما في طريقه تعليم للزادولت يعني فما فرق بين الصغار وبين لي ستوديون كل شيء فما طرق خاصه
1: اولا مهدي لادولت هو كي باش يجيك راهو باش يجيك عنده مشاكل وعنده ان فيكو دونك احنا هذا الكل ناخذوه بعين الاعتبار اليوم لادولت ما ينجمش نحطو على كرسي ونعطيه امور نظريه ونخمم انه هو باش يكون مستنفع بالفورماسيون اللي انا عطيتها له بالعكس دونك احنا تو دابور قربنا لو كونتوني بيداغوجيك للاحتياجات نتاع لادولت خاصه لو بروفيسيونيل والا ينجم يكون هو ماهوش بروفيسيونيل يكون اتيديون ويحضر في روحه للحياه المهنيه وينجم يكون هو ان بروفيسيونيل اللي ما عنده حتى مشكل في تونس لكن عنده ان بروجي ديميغراسيون اي الى بيزوان ان فات دو ديفلوبي سي كومبيتونس سي سوفت سكيلز يعني هو راهو ماهوش مختص كان للي بروفيسيونيل هو عرض يشمل اي انسان محتاج للغه الفرنسويه ومحتاج انه يكون روحه في المهارات السلوكيه
0: مهم برشا يعني لهنا نعاود ناكد اللي خلطوا علينا تويك يسمعوا فينا على جوهرة اف ام انه ماهوش مقتصر على تعليم الفرنسيه فقط يعني نتعلموا كما كنت تحكي مدام كورا مدام مريم بهذا الكل مدام زهره انه اليوم كيفاش يعمل الانسان اللي يعني مهتم باش كيفاش اليوم طريقه التسجيل باش يتعرف على الباركور هذوما الكل شنو اللي يلزمو يعمل
2: Eh bien, en plus de tous les parcours qui viennent d'être présentés du niveau B2, toutes nos formations de la session d'automne commencent la semaine du 28 septembre.
0: Voilà.
2: Donc, toutes les formations.
0: Kif samaha w ana soura qedamna li tfarjou fina tlqaou raqm el hatef tlqaou waqtach tibda les sessions kol chay tfadal madame.
2: Pour tous les cours, donc pour les scolaires à partir de l'âge de 5 ans sur les parcours de français général mais aussi sur le nouveau parcours qu'on a présenté la dernière fois réussite le parcours réussite pour la préparation aux différents concours.
0: Voilà.
2: Avec la préparation aux différents concours de la 6e, de la 9e, du baccalauréat ou du DELF. Donc ça c'est pour les scolaires. Pour les adultes, on propose donc des formations du niveau débutant au niveau avancé. Ces cours peuvent avoir lieu en présentiel ou à distance selon les disponibilités selon les disponibilités des apprenants donc toutes les formations sont proposées en présentiel et à distanciel et toutes nos certifications officielles l'Institut français de Tunisie est gestion centrale de toutes les certifications officielles donc TCF DELF DALF DELF junior donc toutes nos formations sont adaptées à l'âge au niveau, aux besoins et aux disponibilités des apprenants. Wartesh tahab taqra, wartesh tajem taqra. L'objectif, il est simple, c'est aider les apprenants à acquérir toutes les compétences nécessaires pour réussir ces projets. Mish tenjah fi qraytek, mish tenjah fi l'université, mish tenjah fi khedmetek, wala fi projet personnel ntaak. Donc, on est là pour ça. Ou bahdekom. Le centre de langue, c'est un réseau, c'est 12 pôles de langue partout en Tunisie. Donc, Ahna Moujoudine, Fitounes, l'Asma, centre-ville, Petit Carnot, l'Omran, Mutuelleville, la Marsa, Megrine, El Mourouche, Nebel Hamemet, Sousa Monastir, Sfeq Kadkna, Mednit Tataouin, Kbelli Touzer, Oubeja Jendouba. Voilà, on est partout. Toutes nos équipes sont là pour vous accompagner dans vos différents parcours. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, on a le site internet de l'Institut français de Tunisie, les pages Facebook de tous les pôles que je viens de citer et un numéro de téléphone pour vous appeler directement.
0: اللي هو
2: 31 32 52 62 31 32 52 63 52 مرحبا بكم. On est présent pour vous accueillir.
0: Donc, haja un souhait اخر madame Zahra, est-ce que بالنسبه للبلانينغ فما préférentiel يعني نجم selon la disponibilité نتاع اللي حبي يتعلم